0: mon ñëwaatal la. Allô.
1: Allô.
0: Allô.
1: Ron Kasso Radio Waat.
0: Ah kay. Waaw kay.
1: Nuy nuy ñëpté moom damaay nuyu sama famille bi.
0: Ah kay.
1: Ma koy mu jox borom kër gi awo bur kiram.
0: Ah kay.
1: Binta Jatta Mendi, Binta Mendi Jatta.
0: Binta Jatta Mendi.
1: Waaw ma ko may sama taw bi Titina Mendi.
0: Ah.
1: Waaw ma meko Olivier Mendi.
0: Hmm.
1: Ma meko suma papa ñu koy oyé Dominique Mendi. Ma tudé suma papa.
0: Ah kay.
1: Waaw ma koy may Cheikh Thomas Mendi.
0: Aha.
1: Ma ko may suma chat Lewon Tin Mendi.
0: Mendi Kunda fu yépp.
1: Mendi Kunda yépp la ko may.
0: Ndaysane.